what comes next will be marvelous.

говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробається дорослість, говоритимуть, оставаться помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: talk about.
1: MFM station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: Vivero.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Ідеальна станція існує.
1: MFM.

0: feel this. MFM Dance Hit Radio.
1: Расскажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 25 червня, на календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду, по області 23-28 з плюсом, в Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою. І поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Ще один дрон-перехоплювач від відомої української компанії невдовзі з'явиться в українському війську. Мова йде про перехоплювач One Punch від Укрспецсистемс. Що воно таке? Чим нам допоможе? Про це в сьогоднішньому мілітарному випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Компанія «Укрспецсистемс», яка відома своїми розвідувальними безпілотниками «Шарк», виводить на ринок новий дрон-перехоплювач «One Punch». Зазначається, що під час розробки комплексу основну увагу приділили трьом ключовим параметрам, які безпосередньо визначають ефективність перехоплення. Це швидкість реагування, автономність та мінімальне навантаження на екіпаж. Керування One Punch здійснюється за допомогою ноутбука та комп'ютерної миші без використання FPV-пультів, джойстиків чи додаткових моніторів. Вбудований шиї асистент на основі машинного зору, ну а як зараз без цього, автоматично визначає ціль і супроводжує її на трекері, зменшуючи ризик помилок через втому оператора та суттєво знижуючи когнітивне навантаження на екіпаж. Розгортання комплексу на будь-якій позиції займає 15-20 хвилин або близько 10 хвилин при використанні спеціалізованого транспортного засобу. Система не потребує стаціонарної інфраструктури. Після розгортання безпілотник постійно перебуває у бойовій готовності завдяки спеціальному злітному хабу, який підтримує заряд акумуляторів. Від моменту отримання цілевказання до запуску проходить не більше 30 секунд. Комплекс постачається із штатними боєприпасами, тож не потребує додаткового доукомплектування або виготовлення саморобних бойових частин. Перехоплювач також оснащено системою керованої самоліквідації. У разі втрати зв'язку вона активується автоматично. Штатний екіпаж комплексу складається з трьох осіб – оператора, пілота, штурмана та техніка. Підготовка персоналу з базовими навичками роботи з БПЛА триває лише 7 днів. Це дає змогу швидко переводити військовослужбовців з інших підрозділів, а також оснащувати новими комплексами мобільні вогневі групи та окремі екіпажі. Радіус дії One Punch становить до 45 кілометрів. Максимальна дальність захоплення цілі – 800 метрів, трошки менше, ніж у попередника, про якого я розповідав – P-1 Sun. Тривалість польоту сягає 15 хвилин на крейсерській швидкості в 190 кілометрів на годину, ну а максимальна швидкість сягає 340 кілометрів на годину. Штатна бойова частина 1,2 кілограми має уламкову спрямовану дію. За необхідності дрон може застосовуватися і без бойової частини для ураження великих цілей, зокрема дронів типу «Шахет» достатньо й кінетичної енергії. Ну і, власне, будемо сподіватися, що ця система теж невдовзі з'явиться на позиціях і буде захищати наше небо. Ну а виробникам успіхів і натхнення в придумуванні нових систем і удосконалення поточних. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

це не завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скину давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста в неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені в

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про важливе. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Данія передасть Україні додаткові 15 тисяч далекобійних артилерійських пострілів. Частина боєприпасів уже прибула до України. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Він наголосив, що наразі далекобійні боєприпаси залишаються одним із ключових запитів фронту. За його словами, вони дають змогу ефективніше уражати російські сили, їхню логістику та командні пункти, а також зменшувати ризики для українських військових. Міністр зазначив, що серед незмінних пріоритетів України залишаються протиповітряна оборона, далекобійна артилерія та українські дрони. Потрібно пильнувати навчання Білорусі. З таким закликом звернулось МЗС України. З 20 червня по 2 липня військовий комісаріат країни скликає близько 2 тисяч призовників та облаштовує попередні пункти збору. Офіційно Мінськ кваліфікується як звичайну перевірку даних. Ці дії слугують тактикою залякування сусідніх держав, заявив міністр закордонних справ. Сарана розповсюджується країною. У Дніпропетровській області спостерігається сезонний розвиток і масове поширення перелітної сарани. Існує висока ймовірність, що шкідники потраплять і на територію Харківщини. Про це повідомили в головному управлінні Держпродспоживслужби. На Харківщині поки фіксують лише живлення личинок у місцях резервації, нижче порогу шкодочинності. Але тепла погода червня створює ідеальні умови для утворення осередків високої чисельності шкідників. Аграріям радять посилити контроль за орними і неорними землями, особливо в районах біля межі з Дніпропетровщиною, і застосувати хімічні обробки за певної щільності особин на квадратний метр. Могучих

висоту, Ярослава Магучих переможно продовжила літній сезон на етапі золотого континентального туру, стрибнувши у висоту з результатом 1 метр 97 сантиметрів. Конкуренцію Ярославі склали Ангеліна Топич із Сербії та Елеонор Паттерсон з Австралії, які поділили друге місце. Українка Ірина Геращенко посіла 9-те місце з результатом 1,85 м. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 25 червня. На календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду. По області 23-28 з плюсом. В Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою. Поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Харків сьогодні.
1: КП «Шляхрембуд» наносить дорожню розмітку на вулицях Харкова. Фахівці підприємства наводять осіві лінії, пішохідні переходи, стоп-лінії, стрілки напрямків руху та інші елементи. Роботи проводять у різних районах. Як повідомили на підприємстві, розмітку наносять переважно у нічний час. Це дозволяє мінімізувати незручності для учасників дорожнього руху та забезпечити належне висихання матеріалів.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Вітаю. Знову бавовна в окупованому Криму. Півострів опинився під масованою атакою дронів. У містах та населених пунктах фіксують відключення світла. Зокрема, вибухи накрили Первомайський, Красноперекопський, Сімферопольський райони, Сімферополь, Севастополь, Євпаторію та Ялту. Окремо кримські телеграм-канали повідомили про сильний вибух у районі військового аеродрому Кача поблизу Севастополя. За попередніми даними, це сталося близько 4-ї години ранку. Україна вперше потрапила до п'ятірки найбільших ринків систем накопичення енергії в Європі. Про це йдеться у звіті Європейського ринку акумуляторних систем накопичення енергії, який оприлюднила Асоціація сонячної енергії Європи. Нагадаю, у 2025 році в Україні ввели в експлуатацію майже 3 гігават-годин нових потужностей для накопичення енергії. Україна закликала виключити Росію з миротворчих операцій ООН за злочини проти українських дітей. Росія залишається одним із головних чинників погіршення ситуації з дотриманням прав дітей у збройних конфліктах. Україна закликала виключити Росію з миротворчих операцій ООН через систематичні злочини проти дітей під час війни. Про це заявив постійний представник України при ООН Андрій Мельник. За його словами, становище стало справді катастрофічним, а Росія та її збройні сили залишаються серед головних винуватців цієї трагедії. Стала відома перша пара учасників стадії плей-офф на чемпіонаті світу 2026. В 1/16 фіналу турніру зустрінуться збірні Канади та Південно-Африканської республіки. Матч відбудеться 28 червня в Інглвуді, штат Каліфорнія, США. Канадська команда посіла друге місце в групі Б, а збірна пар фінішувала другою у квартеті А. Обидві команди завершили груповий етап, набравши по 4 очки. Для збірної пар вихід до плей-офф став першим в історії виступів на чемпіонатах світу. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Ты пам'ятаєш, як були щасливі, раділи сонце так.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 25 червня, на календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду, по області 23-28 з плюсом, в Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою, і поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові продовжують ремонтувати елементи зовнішнього освітлення. Так, за минулий тиждень фахівці комунального підприємства «Міськсвітло» усунули більше 60 аварій на мережах. Також вони замінили на вулицях міста Харкова пошкоджені світильники та лампи. Крім того, низку світильників спеціалісти відремонтували. Загалом за тиждень комунальники відновили роботу півкілометра мереж освітлення.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Настя Луна, мої вітання. У Гданську стартує конференція з відновлення України. Участь у заході візьме українська урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Програму цьогорічної конференції поділено на 5 тематичних напрямів: бізнес, безпека й оборона, інтеграція до Європейського Союзу, регіональний розвиток та людський капітал. Польські організатори конференції зазначають, що на заході очікується близько 5 тисяч учасників. Планується підписання близько 200 угод, меморандумів і листів про наміри співпраці. Участь у заходах конференції візьмуть делегації з близько 100 країн. У Краснодарському краї після атаки дронів горить нафтобаза. Займання виникло на нафтобазі у Станиці Полтавській. Про масштаби пожежі та постраждалих не повідомляється. Проте моніторингові канали повідомляють, що на нафтобазі горять 3 резервуари. Нагадаю, це вже не перша атака на полтавську нафтобазу за місяць. Раніше про пожежу на цьому об'єкті повідомлялося 16 червня. У відповідь окупанти зранку вдарили по АЗС у Сумах і Запоріжжі. Вирували пожежі, 4 постраждалих. Лише за червень в Сумській області було 13 атак на АЗС. Окрім того, росіяни били по АЗС і складу техніки на Дніпропетровщині та по промпідприємству на Полтавщині. Мінфін США звільнив з-під санкцій 7 громадян Росії та 2 судна. Про це йдеться на сайті американського відомства. Причину такого рішення у Мінфіні США не пояснили. Україна здобула одну з найбільших перемог в історії у чоловічому волейболі. Обіграла Бразилію у 4-сетовому матчі Ліги націй. Зустріч завершилася з рахунком 3-1. Після першого ігрового тижня Україна опинилася на 8-му місці в турнірній таблиці. Зауважу, що для виходу в плей-офф необхідно фінішувати в топ-8 або топ-7, якщо Китай як господар не зможе пройти власними силами. Наступний матч українці зіграють сьогодні, 25 червня, проти команди Італії. Далі буде Канада 26 червня та Болгарія 28 червня. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Четвер, 25 червня, на календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду, по області 23-28 з плюсом, в Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою. Поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Надія є. Соціальна реклама.
3: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
0: Надія є. Соціальна реклама.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, роботи проводять бригади КП «Харків Спецбот». Протягом тижня вони закрили контури на 67 об'єктах. Також фахівці змонтували 600 квадратних метрів захисної сітки. Крім того, комунальники лагодили покрівлі, ремонтували укоси та оновлювали парапети.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. В Уфі фіксують пожежу після атаки на НПЗ. Місцеві зазначають, що над промисловою зоною піднявся густий дим, а на території підприємства нібито спостерігається щонайменше дві точки горіння. Ймовірно, йдеться про один із нафтопереробних заводів у місті Уфа, яке розташоване більш ніж за 1500 кілометрів від державного кордону України. Частину Києва перевели на екстрені відключення світла. За командою «Укренерго» на лівому березі Києва застосовані екстрені відключення світла. Киян закликають ощадливо використовувати електроенергію для збереження енергосистеми. На відновлення енергетики України держави-партнери додатково виділяють 375 мільйонів євро. Про це стало відомо після засідання енергетичного Рамштайну, де партнери оголосили про виділення коштів на відновлення енергетичної інфраструктури та нові внески до фонду підтримки енергетики. На Хмельницькій АЕС проходять обшуки. За інформацією «Енергоатома», слідчі дії стосуються окремих закупівельних процедур, здійснених у попередні роки. При цьому зазначається, що Хмельницька АЕС працює у штатному режимі. Слідчі дії не впливають на безпечну експлуатацію об'єкта. ВООЗ оголосила терміни завершення спалаху хантавірусу. Спалах хантавірусу, який минулого місяця потрапив у заголовки світових ЗМІ, офіційно має завершитися 2 липня. З моменту повідомлення про спалах у ВООЗ 2 травня було виявлено понад 650 контактних осіб у 33 країнах та територіях. Якщо до цього терміну нових випадків виявлено не буде, ВООЗ визнає спалах таким, що завершився. GTA Кременчук у мережі завірусилося кумедне відео. Хтось з українських фанатів гри озброївся ще інструментами, аби уявити подорож Карла Джонсона до Кременчука. На відео головний герой культової гри GTA San Andreas Карл Джонсон, або у народі CJ, завітав у гості у славне місто Кременчук. Там він проїхався маршрутним таксі, трохи пориболовив та навіть привів себе у форму у залі «Олімпік». Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Четвер, 25 червня, на календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду, по області 23-28 з плюсом, в Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою. І поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів уважно.

0: Харків сьогодні.
1: Директор департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Олег Пуль взяв участь у круглому столі щодо інклюзивності для бізнесу та громади. Керівник департаменту презентував представникам малого та мікробізнесу національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні. Він акцентував увагу на забезпеченні рівності прав і розвитку безбар'єрного економічного середовища. Окремо було наголошено на заходах, які реалізуються в Харкові, зокрема щодо впровадження інклюзивних підходів і створення умов для працевлаштування людей з інвалідністю. Учасники заходу разом з підприємцями також обговорили бар'єри, з якими стикаються жінки, переселенці, люди з інвалідністю, ветерани та люди старшого віку.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про актуальні події саме зараз я, Наталка Роксі, вітаю. На скільки годин у липні та серпні можуть вимикати світло через удари Російської Федерації та спеку? В «Укренерго» розповіли, що в кінці липня очікується мінімальне виробництво атомної електростанції електроенергії через планові ремонтні роботи. Світло можуть вимикати до 5 годин на добу у пікові періоди споживання електроенергії, розповів голова НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко. Вступ до коледжу після 9 класу. В Україні розпочалася реєстрація електронного кабінету для вступників. Е-кабінет – це єдиний інструмент подачі заяв на вступ. Без нього абітурієнт не зможе зареєструватися в жодному коледжі. Реєстрація займає кілька хвилин, якщо всі документи підготовлені заздалегідь. Президент Польщі висунув територіальні претензії до України. Зокрема, щодо Волині, яку Навроцький назвав «польською землею». Ця заява відбулася на фоні напружених польсько-українських відносин, які загострилися через історичні події, зокрема операцію «Вісла» та волинську трагедію 1943 року. У своєму виступі Навроцький також окреслив українську повстанську армію як формування, відповідальне за злочини проти громадян Республіки Польща під час Другої світової війни. Ваш Телеграм та інші месенджери можуть зламати. Хакери Російської Федерації розпочали масове полювання на акаунти українців. Про це повідомляє СБУ та ФБР. Російські спецслужби намагалися отримати доступ до акаунтів у месенджерах посадовців в Україні, Європі та США. Їхня мета – викрасти військову, політичну та економічну інформацію, а також персональні дані. Для цього вони видають себе за службу підтримки та виманюють паролі і коди підтвердження. СБУ закликає увімкнути двофакторну автентифікацію, не передавати нікому паролі коди, перевіряти активні сесії, а також не відкривати підозрілі посилання, файли та QR-коди. Українська книжкова поличка у Польщі. У Гданську в Європейському центрі солідарності урочисто відкрили українську книжкову поличку. Участь у заході взяли, зокрема, віце-прем'єр-міністерка, міністерка культури України Тетяна Бережна. Патроном появи українських поличок у всьому світі є перша леді Олена Зеленська. На сьогодні вже відкриті близько 380 книжкових поличок у понад 70 країнах. Це всі новини на зараз. Наступне включення вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM, Dance Hit Radio.

0: MFM Station.
1: Welcome.
0: Dance Hit Radio.
2: Бажаю міцного, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

finita la musica, robacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: тепер на добраніч? Тахи Мадяра, очі та жало.
1: Погода на МФМ.
2: Погода на МФМ. Weather forecast.
3: Четвер, 25 червня, на календарі на сьогодні прогноз такий: мінлива хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний впродовж дня від 5 до 10 метрів на секунду, по області 23-28 з плюсом, в Харкові сьогодні 25-27 тепла. На завтра, п'ятницю, 26 червня, обіцяють мінливу хмарність, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду, температура вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 21-26 тепла. Ті ж самі 21-26 і приблизно такі ж нічні показники обіцяють на 27 червня, суботу. Там мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, а в суботу в день невеликий короткочасний дощ з грозою, і поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: за це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Ще один дрон-перехоплювач від відомої української компанії невдовзі з'явиться в українському війську. Мова йде про перехоплювач One Punch від Укрспецсистемс. Що воно таке? Чим нам допоможе? Про це в сьогоднішньому мілітарному випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техномикола. Поїхали!
1: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
0: Компанія «Укрспецсистемс», яка відома своїми розвідувальними безпілотниками «Шарк», виводить на ринок новий дрон-перехоплювач «One Punch». Зазначається, що під час розробки комплексу основну увагу приділили трьом ключовим параметрам, які безпосередньо визначають ефективність перехоплення. Це швидкість реагування, автономність та мінімальне навантаження на екіпаж. Керування One Punch здійснюється за допомогою ноутбука та комп'ютерної миші, без використання FPV-пультів, джойстиків чи додаткових моніторів. Вбудований ще й асистент на основі машинного зору, ну а як зараз без цього, автоматично визначає ціль і супроводжує її на трекері, зменшуючи ризик помилок через втому оператора та суттєво знижуючи когнітивне навантаження на екіпаж. Розгортання комплексу на будь-якій позиції займає 15-20 хвилин або близько 10 хвилин при використанні спеціалізованого транспортного засобу. Система не потребує стаціонарної інфраструктури. Після розгортання безпілотник постійно перебуває у бойовій готовності завдяки спеціальному злітному хабу, який підтримує заряд акумуляторів. Від моменту отримання цілевказання до запуску проходить не більше 30 секунд. Комплекс постачається із штатними боєприпасами, тож не потребує додаткового доукомплектування або виготовлення саморобних бойових частин. Перехоплювач також оснащено системою керованої самоліквідації. У разі втрати зв'язку вона активується автоматично. Штатний екіпаж комплексу складається з трьох осіб – оператора, пілота, штурмана та техніка. Підготовка персоналу з базовими навичками роботи з БПЛА триває лише 7 днів. Це дає змогу швидко переводити військовослужбовців з інших підрозділів, а також оснащувати новими комплексами мобільні вогневі групи та окремі екіпажі. Радіус дії One Punch становить до 45 кілометрів. Максимальна дальність захоплення цілі – 800 метрів, трошки менше, ніж у попередника, про якого я розповідав – P-1 Sun. Тривалість польоту сягає 15 хвилин на крейсерській швидкості в 190 км на годину, ну а максимальна швидкість сягає 340 км на годину. Штатна бойова частина 1,2 кг має уламкову спрямовану дію. За необхідності дрон може застосовуватися і без бойової частини для ураження великих цілей, зокрема дронів типу «Шахет», достатньо й кінетичної енергії. Ну і, власне, будемо сподіватися, що ця система теж невдовзі з'явиться на позиціях і буде захищати наше небо. Ну а виробникам успіхів і натхнення в придумуванні нових систем і удосконалення поточних. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

Це означає, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Масована атака безпілотників у Криму. На півострові проблеми з водопостачанням і рухом залізницею. Через перебої з електропостачанням у різних районах півострова тривають віялові та аварійні відключення електроенергії. Також у деяких населених пунктах попередили про проблеми з водопостачанням. А от очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов повідомив про скорочення кількості поїздів «Таврія», що курсують на півострів з материкової частини Росії і назад. Нагадаю, українські військові повідомляли про знищення мосту на перегоні Керч-Джанкой, через що поїзди більше не доїжджають до Сімферополя та Севастополя. Меру Українки повідомили про підозру через заволодіння землею і розтрату на понад 75 мільйонів гривень. Йдеться про Олександра Туренка. Посадовець організовував схему заволодіння землями водного фонду через підставних осіб. Спочатку земельні ділянки оформлювалися у приватну власність, а надалі частину з них легалізовували шляхом укладення договорів купівлі-продажу з третіми особами. Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про застосування до мера Українки запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 мільйонів гривень, а також про його відсторонення від посади. Ціни на нафту знижуються. Ціна на нафту марки Brent впала нижче рівня, що існував до початку війни з Іраном, оскільки з Перської затоки почала надходити хвиля накопичених запасів нафти. Це перший випадок з початку війни, коли ціна на нафту опустилася нижче 72,48 доларів, рівня, на якому вона закрилася напередодні початку бомбардувань Ірану США та Ізраїлем наприкінці лютого. Які матчі заплановані на 16-й ігровий день Чемпіонату світу 2026? Сьогодні о 23-й годині за київським часом Еквадор зіграє з Німеччиною, а Кюрасао зустрінеться з Кот-д'Івуаром. У ніч на 26 червня відбудуться ще 4 поєдинки. Японія зі Швецією зіграють о 2-й годині ночі. Також у цей час зустрінеться Туніс з Нідерландами, а Парагвай з Австралією та Туреччина з США зіграють о 5-й ранку. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відбулося нагородження переможців конкурсу самодіяльності «Студентство творче 2026». Як повідомили в Департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, конкурс протягом місяця проводився в онлайн-форматі. Переможців і призерів визначили у різних номінаціях, що охоплюють 5 жанрів мистецтва – вокальний, хореографічний, інструментальний, оригінальний, а також театрально-розмовний жанр та авторські твори. Цьогоріч до оргкомітету конкурсу надійшло 200 творчих заявок від закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти Харкова. За рішенням журі перемоги вибороли 36 учасників.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Володимир Зеленський підтвердив удари по нафтобазі на Кубані та двох НПЗ в Уфі. Сьогодні вночі підрозділи сил оборони уразили нафтобазу Полтавська у Краснодарському регіоні. Відстань до цілі близько 300 кілометрів від лінії фронту. Вранці було влучання СБУ по двох НПЗ в Уфі, Башнефті Уфанефтяхім і Баштанефть Новойл. Це 1500 кілометрів від лінії фронту, зазначив президент. Україна отримала перший транш позики Євросоюзу у розмірі 3 мільярди 200 мільйонів євро, про це повідомила Свириденко. Кошти вже надійшли до держбюджету і будуть спрямовані на посилення нашої обороноздатності та соціальної стійкості. Грандіозне повернення до збірної України з волейболу. Олег Плотницький вперше з 2023 року зіграв за національну команду. І як зіграв, став найрезультативнішим в історичному матчі проти Бразилії. Перемога 3-1. Від Олега 19 очок, 17 результативних атак, 1 ейс, 1 блок, який виграв Україні перший сет. Ірина Горова стала суддею нового сезону «Фабрики зірок». Уже всім відомо, що багато старих телевізійних проєктів знову повертаються на екрани, серед них і «Фабрика зірок». Раніше вже були озвучені імена ведучих, а тепер прийшов час і для суддів. Відтак, першою суддею буде українська продюсерка, засновниця та керівник музичного лейбла «Помітні», а також співзасновниця платформи розвитку артистів «На її основі» Ірина Горова. В описі йдеться, що саме вона допомагає учасникам розкривати потенціал і будувати власне ім'я. Це і всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Український прапор замайорів над Кінбурзькою косою. Сили оборони Півдня завдали вогневого удару по позиціях російських військ на Кінбурзькій косі. Після цього окупанти відступили із частини позицій. В Україні внесли зміни в умови для бронювання працівників. Кабмін підвищив планку для отримання статусу критично важливого підприємства, який дає право на бронювання співробітників. Для аграрії вимоги подвоїли. Тепер потрібно мати щонайменше 1000 гектарів землі. Раніше було 500 гектарів. Та річний дохід від 40 мільйонів гривень. Раніше 20 мільйонів. Для лісгоспів вимоги зросли в п'ятеро. Площа від 2,5 тисячі гектарів. Раніше було 500 та новий обов'язковий поріг доходу від 10 мільйонів гривень. Нові вимоги до зарплати. Середня зарплата на підприємстві тепер має бути вищою за середню по Україні за останній рік. Для компаній від 50 людей удвічі, для фірм від 20 людей та представництв нерезидентів утричі. Міжобласний бізнес 3 плюс області, штат від 10 осіб плюс сплата податків та ЄСВ від 24 тисяч гривень по кожній з областей за останні 3 місяці. Більшість поляків виступають проти вступу України до ЄС. Результати опитування, яке наводить Радіо Z, свідчать, що 59,7% респондентів висловилися проти вступу України. 27,4% відповіли «скоріше ні», а 32,3% – «точно ні». І лише 35,4% опитаних підтримали майбутнє членство України в Європейському Союзі. Американський виробник та дистриб'ютор фільмів Universal Pictures презентував офіційний трейлер нової анімаційної пригоди «Забутий острів». Автори зазначають, що новий повнометражний фільм від DreamWorks Animation – це анімаційна стрічка, що поєднує пригоди, сімейну комедію та оповідь про дружбу із центром уваги двох молодих жінок, які зіштовхуються із можливістю втрати своїх спільних спогадів. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
0: MFM Station.

0: візьму я Велмір.ua. Зазирнути доречно.
1: Елмір.ua. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Харків сьогодні.
1: В Холодногірському районі вшанували пам'ять полеглого захисника України Віталія Спиці. На його честь у Харківському ліцеї номер 87 відкрили меморіальну дошку. У заході взяли участь голова райадміністрації Аліна Тітова, рідні воїна, побратими, друзі, педагоги та місцеві жителі. Віталій Спиця обороняв Донецький напрямок у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув у жовтні 2023 року під час виконання бойового завдання. За особисту мужність, відвагу та самовіддане служіння Україні Віталія Спицю посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я Юлія Гердан. Мої вітання. Наші оборонці успішно спрацювали по ворожим об'єктам. Вчорашня атака по Оренбурзькому ГПЗ пошкодила 4 установки переробки газу, внаслідок чого завод призупинив виробництво. Про це повідомляє Генштаб. Крім того, після атаки Сил оборони критично ушкоджено головну антенну центру космічного зв'язку Російської Федерації. Литва оголосила про виділення коштів для України. Йдеться про майже 10 мільйонів євро додаткової допомоги. Про це заявив президент Литви під час відкриття конференції з відновлення України у Гданську. Також з'явилася інформація, що Британія розглядає можливість продажу 98 тисяч тонн російської нафти із захопленого танкера тіньового флоту для передачі коштів Україні. Збірна України U19 з футболу стартує на юнацькому чемпіонаті Європи 2026 після безпрограшної кваліфікації. Синьо-жовті повертаються на Євро після річної перерви, подолавши увесь відбір без жодної поразки та з різницею голів 14-1. Перший матч України на Євро U19 з Хорватією заплановано на понеділок 29 червня о 22:00 за київським часом. 5 українських продюсерів запросили приєднатися до Американської кіноакадемії. Академія кінематографічних мистецтв і наук запросила вступити до її складу 529 представників кіноіндустрії, зокрема 5 українських продюсерів, а саме Ольгу Брегман, Олега Кохана, Наталію Лібет, Ігоря Савиченка та Володимира Яценка. Про це йдеться на сайті організації. Там повідомили, що серед цьогорічних запрошених 95 номінантів на премію «Оскар», зокрема 21 лауреат, а також 3 лауреатів науково-технічних премій Академії. Зауважу, що Олег Кохан є засновником кінокомпанії «Сота Сінема Груп». Серед його нещодавніх робіт – продюсування кіноальманаху «Війна очима тварин». Продюсерки Ольга Бергман і Наталія Лібети є співзасновницями компанії «Two Brave Productions». Разом вони працювали, зокрема, над фільмами «Стрічка часу» та «Сліди». Ігор Савиченко продюсував стрічки «Коли падають дерева», «День незалежності» та «Дім за склом», а Володимир Яценко – «Ти космос», «Додому» та «Люксембург, Люксембург». По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 26 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, можлива гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 27 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Далі буде спекотніше. На початок наступного тижня обіцяють до 33 градусів спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
4: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
6: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині продовжують посилювати захист від російських повітряних загроз. Ворог дедалі частіше застосовує FPV-дрони на оптоволокні та ударні безпілотники для атак на цивільні об'єкти і житлову забудову. Для захисту населення та безпечного пересування на ключових логістичних маршрутах триває облаштування антидронових сіток. Загалом захистом планують охопити 1408 кілометрів доріг, з яких майже 450 кілометрів вже облаштовано.

0: Харків сьогодні.
1: Комунальні служби продовжують впорядковувати житловий фонд у Харкові. Зокрема, роботи проводять бригади КП «Харків Спецбот». Протягом тижня вони закрили контури на 67 об'єктах. Також фахівці змонтували 600 квадратних метрів захисної сітки. Крім того, комунальники лагодили покрівлі, ремонтували укоси та оновлювали парапети.

This MFM Dance Hit Radio.

0: FM station. МФМ. МФМ. Ідеальна станція існує. МФМ.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Через ризик можливих провокацій з Білорусі, ЗСУ посилюватимуть оборону на півночі, формуючи нові військові підрозділи. Про це повідомив Сирський. Як розповів головком, через провал наступу на основних напрямках росіяни шукають нові способи тиску на Україну, зокрема з Білорусі. Це дозволило б окупантам збільшити довжину фронту на 160 кілометрів. Він додав, що окупанти хочуть додатково створити нові дивізії та щонайменше 5 бригад, що створює серйозні виклики для оборони ЗСУ. Закон надає можливість задекларувати зброю громадянам, які здобули чи знайшли зброю. Від 25 листопада 2024 року вступив в дію закон щодо декларування вогнепальної зброї. Її можна задекларувати в поліції. Дозвіл на таку зброю не потрібен, потрібно лише зателефонувати за номером 102 та звернутися до найближчого підрозділу поліції, де буде проведена перевірка та видано відповідний документ, що підтверджує декларування цієї зброї. Це спеціальний порядок, який діятиме впродовж воєнного стану. Сумна статистика. 17 людей, серед них 9 дітей, потонули в Україні трохи більше, ніж за добу. Про це повідомляє ДСНС. Трагедії сталися у Волинській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Водночас у трьох областях тривають пошуки 4 людей, серед яких 3 дітей. ДСНСівці закликають бути обережними на воді і купатися лише в дозволених спеціально облаштованих місцях. Українська команда передала великий генератор 33-му штурмовому полку. Про це повідомив керівник української команди Артур Палатний. Надійне енергопостачання для наших захисників – така ж необхідність, як зброя та зв'язок. Бійці 33-го окремого штурмового полку отримали від волонтерів української команди потужний генератор на 16 кВт. Ці хлопці стримували ворога під Покровськом, вели бої на Курщині, а зараз стійко захищають один з найскладніших напрямків. Як зазначив керівник української команди, впевнений, завдяки нашій допомозі вони матимуть перевагу над ворогом і зможуть ще краще виконувати бойові завдання. На цьому поки все. Я Юлія Гердан. Почуємося.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 26 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, можлива гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18, з плюсом в день 22-27 тепла. На суботу, 27 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18, з плюсом в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19, з плюсом в день 25-30. Далі буде спекотніше. На початок наступного тижня обіцяють до 33 градусів спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Харків сьогодні.
1: Директор департаменту інклюзивної доступності та безбар'єрного середовища Олег Пуль взяв участь у круглому столі щодо інклюзивності для бізнесу та громади. Керівник департаменту презентував представникам малого та мікробізнесу національну стратегію із створення безбар'єрного простору в Україні. Він акцентував увагу на забезпеченні рівності прав і розвитку безбар'єрного економічного середовища. Окремо було наголошено на заходах, які реалізуються в Харкові, зокрема щодо впровадження інклюзивних підходів і створення умов для працевлаштування людей з інвалідністю. Учасники заходу разом з підприємцями також обговорили бар'єри, з якими стикаються жінки, переселенці, люди з інвалідністю, ветерани та люди старшого віку.

0: Galaxy 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Контракт 18-24. Зроби крок. Обери майбутнє. Мільйон гривень. Стабільне забезпечення. Рік відсрочки. Безкоштовна освіта. Можливість побачити світ. Власне житло і оселя під 0%. Пільги. Підтримка. Реальні можливості. Деталі на сайті першого центру рекрутингу або за номером гарячої лінії 0800 503 696.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 18 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Нідерланди нададуть Україні кошти на підготовку до опалювального сезону. Нідерланди готують 178 мільйонів євро на підготовку до опалювального сезону 2026-2027 та розвиток розподіленої генерації. Крім того, восени країна планує передати Україні виведені з експлуатації газові турбіни для посилення енергосистеми. Про це повідомляє міністр енергетики Денис Шмигаль. Відповідні домовленості сторони закріпили підписанням дорожньої карти співпраці в енергетичній сфері на полях конференції з відновлення України у Гданську. Документ передбачає координацію дій для підготовки України до зими, зокрема пошук і прискорену закупівлю критично важливого обладнання для енергетичного сектору. На Львівщині викрили продаж боєприпасів. Правоохоронці викрили 44-річного жителя Дніпра, якого підозрюють у незаконному зберіганні та збуті боєприпасів. Попередньо чоловік реалізував близько 1600 патронів калібру 9 мм. Про це повідомили в поліції Львівської області. Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці вилучили майже 150 куль, близько 400 патронів різного калібру, понад 800 гільз, 765 капсул, ємності із порохом, понад сотню гумових куль, предмет, схожий на пістолет типу «Флобер», а також обладнання для кустарного виготовлення боєприпасів і мобільні телефони. Усі вилучені предмети направили на експертизу для встановлення їх походження. Чоловіку повідомлено про підозру, йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Ярослава Магучих вперше за 5 років змагатиметься на чемпіонаті України з легкої атлетики. Змагання пройдуть у Львові 10-12 липня. В попередніх двох сезонах Магучих не змагалася в Україні, але в 2026 році проведе вже третій національний старт. У лютому Ярослава здобула золото чемпіонату України 2026 в приміщенні. Студія Warner Brothers презентувала новий трейлер довгоочікуваного фільму «Практична магія 2». В продовженні культової стрічки знову з'являться Ніколь Кідман та Сандра Буллок, які повернулися до образів сестер-відьом Джиліан і Саллі Овенс. Відома стала також і дата прем'єрного показу. Світова прем'єра «Практичної магії 2» запланована на 10 вересня 2026 року. Фільм стане продовженням історії, яка вперше вийшла на великий екран ще 1998 року та з часом набула статусу культової. Саме поєднання романтики, містики, сімейної драми та чарівної атмосфери зробило «Практичну магію» однією з найулюбленіших фантастичних стрічок кінця 90-х років. По цьому поки все. З вами була Юлія Гердан. Почуємось!

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 26 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, можлива гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 27 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. І далі буде спекотніше. На початок наступного тижня обіцяють до 33 градусів спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Why?
1: Ще один дрон-перехоплювач від відомої української компанії невдовзі з'явиться в українському війську. Мова йде про перехоплювач One Punch від Укрспецсистемс. Що воно таке? Чим нам допоможе? Про це в сьогоднішньому мілітарному випуску «Хай-Тек Про». Мої щирі вітання в студії при мікрофоні Техно Микола. Поїхали!
2: «Хай-Тек Про» – високі технології життя.
1: Компанія «Укрспецсистемс», яка відома своїми розвідувальними безпілотниками «Шарк», виводить на ринок новий дрон-перехоплювач «One Punch». Зазначається, що під час розробки комплексу основну увагу приділили трьом ключовим параметрам, які безпосередньо визначають ефективність перехоплення. Це швидкість реагування, автономність та мінімальне навантаження на екіпаж. Керування One Punch здійснюється за допомогою ноутбука та комп'ютерної миші, без використання FPV-пультів, джойстиків чи додаткових моніторів. Вбудований шиї-асистент на основі машинного зору, ну а як зараз без цього, автоматично визначає ціль і супроводжує її на трекері, зменшуючи ризик помилок через втому оператора та суттєво знижуючи когнітивне навантаження на екіпаж. Розгортання комплексу на будь-якій позиції займає 15-20 хвилин або близько 10 хвилин при використанні спеціалізованого транспортного засобу. Система не потребує стаціонарної інфраструктури. Після розгортання безпілотник постійно перебуває у бойовій готовності завдяки спеціальному злітному хабу, який підтримує заряд акумуляторів. Від моменту отримання цілевказання до запуску проходить не більше 30 секунд. Комплекс постачається із штатними боєприпасами, тож не потребує додаткового доукомплектування або виготовлення саморобних бойових частин. Перехоплювач також оснащено системою керованої самоліквідації. У разі втрати зв'язку вона активується автоматично. Штатний екіпаж комплексу складається з трьох осіб – оператора, пілота, штурмана та техніка. Підготовка персоналу з базовими навичками роботи з БПЛА триває лише 7 днів. Це дає змогу швидко переводити військовослужбовців з інших підрозділів, а також оснащувати новими комплексами мобільні вогневі групи та окремі екіпажі. Радіус дії One Punch становить до 45 кілометрів. Максимальна дальність захоплення цілі – 800 метрів, трошки менше, ніж у попередника, про якого я розповідав P-1 Sun. Тривалість польоту сягає 15 хвилин на крейсерській швидкості в 190 км на годину, ну а максимальна швидкість сягає 340 км на годину. Штатна бойова частина 1,2 кг має уламкову спрямовану дію. За необхідності дрон може застосовуватися і без бойової частини для ураження великих цілей, зокрема дронів типу «Шахет» достатньо й кінетичної енергії. Ну і, власне, будемо сподіватися, що ця система теж невдовзі з'явиться на позиціях і буде захищати наше небо. Ну а виробникам успіхів і натхнення в придумуванні нових систем і удосконалення поточних. По цьому в мене на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067 368 85 34.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про головне. Ви слухаєте Юлію Гердан. Вітаю. Минулого місяця Україна звільнила вдвічі більше територій, ніж окупувала Росія. Про це повідомляє Міноборони. У травні українські сили оборони звільнили вдвічі більше територій, ніж окупувала російська армія. І зусилля України можуть бути подвоєні за належної підтримки партнерів, заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв. «Укрпошта» продовжує масштабувати мережу комірок швидкої видачі у відділеннях. Станом на середину червня компанія вже встановила 277 внутрішніх поштоматів із 600 запланованих до запуску. Найбільше комірок працює у Києві та області – 122. Після успішного запуску проєкт реалізували в Запоріжжі, Кропивницькому, Вінниці, Хмельницькому, Миколаєві та Одесі. Монтаж обладнання триває також у Львові та Івано-Франківську. Комірки швидкої видачі розташовані безпосередньо у відділеннях «Укрпошти» і працюють у години їх роботи. Частину відправлень система автоматично спрямовує до них, після чого клієнт отримує СМС із кодом доступу та може самостійно забрати посилку без звернення до оператора. Водночас традиційне обслуговування залишається доступним. Наомі Осака вперше за 8 років зіграє у півфіналі на траві. Японська тенісистка у чвертьфіналі турніру WTA 500 у Бадгомбурзі обіграла Катерину Олександрову з рахунком 6-2, 6-2. Осака проведе другий півфінал на трав'яному покритті. У 2018 році вона дісталася цієї стадії на турнірі WTA 250 у Ноттінгемі, програвши майбутній чемпіонці Ешлі Барті. Завтра суперницею Наомі буде Ван Сіюї, яка прийшла до півфіналу на відмові Еліни Свідоліної. У Києві встановили рекорд України в першому військовому кінологічному забігу. Учасники Сил безпеки та оборони України разом зі своїми службовими собаками змагалися у швидкості на дистанції 1000 метрів. У забігу К9 Dryland Canicross взяли участь 30 команд. Книга рекордів України зафіксувала новий рекорд – 3 хвилини 56 секунд. Переможцями стали представник СБУ під номером 7 та його службовий пес Барс. Наразі це всі новини. З вами була Юлія Гердан. Почуємося за годину.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: На завтра, п'ятницю, 26 червня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, місцями невеликий дощ, можлива гроза, вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 13 до 18 з плюсом, в день 22-27 тепла. На суботу, 27 червня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, північно-західний вітер 7-12 метрів на секунду, вночі 13-18 з плюсом, в день 23-28 тепла. На неділю, 28 червня, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, ось в день місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 14 до 19 з плюсом, в день 25-30. Далі буде спекотніше. На початок наступного тижня обіцяють до 33 градусів спеки. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Check for the location where everywhere.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
1: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
2: В країні 20-та година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Чергова успішна робота наших захисників. Уражено нафтобазу в Краснодарському краї, мости та радіолокаційний комплекс «Скала-М». В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 25 червня підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу «Полтавська» в Краснодарському краї Російської Федерації. Було зафіксовано пожежу на території підприємства. Об'єкт задіяний у забезпеченні російських військ на окупованих територіях України. В Україні можуть підвищити штрафи за перевищення швидкості. Пропонується штрафувати на 680 гривень за перевищення швидкості більш ніж на 20 км на годину, на 2040 гривень – понад 40 км на годину, на 2720 гривень – понад 60 км на годину, а на 3400 гривень – понад 80 км на годину. За понад 5 таких порушень протягом року штраф може сягати 17 тисяч гривень. Наразі ці зміни ще не набули чинності. Укриття для дітей не відповідали нормам, підозрюють трьох посадовець на Полтавщині. Трьом посадовцям повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем під час закупівлі та будівництва укриттів для закладів освіти. За даними слідства, загальна сума збитків територіальним громадам перевищує 19 мільйонів гривень. За версією слідства, одна з посадовець придбала 8 модульних укриттів, 6 із яких виявилися непридатними для використання. Інших двох підозрюють у підписанні документів із завищеною вартістю будматеріалів та прийнятті укриття, яке не відповідало державним нормам. Слідство триває. ФІФА допустила Росію до участі у першому в історії чемпіонаті світу з футболу серед збірних U15. Про це повідомляє агентство DPA. Як зазначає джерело, ФІФА запросила всі асоціації-члени на новий чемпіонат світу, включно із Росією та Білоруссю. Дебютний чемпіонат світу у віковій категорії U15 заплановано на 2027 рік. Росія відсторонена від дорослих змагань, що проходять під егідою ФІФА та УЄФА. Натомість Білорусь допущена до них під власним прапором. 26 червня молода співачка Ніколь презентує повну версію пісні «Ми типу пара». «Ми типу пара» – це пісня, яка стала хітом ще до офіційного релізу. Невеликий уривок треку завірусився у TikTok серед молоді та зібрав понад 400 тисяч відео під шматок пісня. А вже завтра Ніколь презентує її повну версію. Поки що це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан. Ще почуємось.
1: MFM.

0: все це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів в

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 21 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: З оглядом новин за мікрофоном Юлія Гердан. Вітаю. За підсумками військових, усього за одну ніч 38 цілей уразили пташки сил безпілотних систем в анексованому Криму. Серед них три берегові радіолокаційні станції, Таврійська ТЕС у Сімферополі, нафтогазова інфраструктура, електропідстанції тощо. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Полковника СБУ Дмитра Козюру засуджено до довічного позбавлення волі за передачу таємних даних російським спецслужбам. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко. У березні 2018 року у Відні його завербували ФСБ Російської Федерації. За грошову винагороду він зобов'язався збирати і передавати російським спецслужбам оборонні відомості, в тому числі дані, що становлять державну таємницю. Активна діяльність розпочалася в період повномасштабного вторгнення. У лютому 2025 року зрадника викрили. В своїх показах він визнав роботу на ФСБ Російської Федерації за фінансову винагороду. Долар офіційно подорожчав на 6 копійок, євро – на 4. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на п'ятницю 26 червня становитимуть 1 долар США – 44,92, тоді як станом на 25 червня – 44,86, 1 євро – 50 гривень 92 копійки, тоді як станом на 25 – 50 гривень 88 копійок. 26 червня 2026 року відключення світла не прогнозуються, про це повідомляє «Укренерго». Водночас українців просять перенести користування потужними електроприладами на даний час з 10 до 16.00. Міжнародна федерація тенісу ITF офіційно змінила назву і тепер називатиметься World Tennis. Як повідомляє Великий теніс України, організація відповідає за проведення командних турнірів Кубок Девіса та Кубок Білі Джин Кінг, а також курує тенісні змагання на Олімпійських та Паралімпійських іграх. Президент World Tennis Девід Гагерті заявив, що ребрендинг відображає глобальну роль організації. Рішення про зміну назви було затверджено у жовтні минулого року національними тенісними асоціаціями, що входять до організації під час щорічних загальних зборів. В останні роки аналогічні зміни назв провели і інші міжнародні спортивні федерації, серед яких World Athletics, World Aquatics, World Gymnastics та World Rugby. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 22 година.
2: MFM station. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Hey DJ, where's the bass?
0: MFM. Dance Hit Radio.

і весіли разом, ми як вишні в небі. Чом ти так на мене, схоже, моя бейбі? Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM Station. Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Pivedo.
1: MFM Station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.